Hodiš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: 7 do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas, a danas će specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici obavljati i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. 069-122-500 je broj telefona na koji možete pozvati Dom zdravlja i zakazati svoj pregled. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 31 vozila i 31 vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat 31 nalog za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom u našoj opštini će ostati od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce oko škole, groblje i crkve, Katurn, Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Najavljeno je isključenje električne energije i za sutra, četvrtak 9. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati stanovnici u selu Gnjili Potok od 8.30 do 14 časova i 30 minuta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, kazali su iz ove kompanije. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, saopšteno nam je rano jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u našoj zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 13 osoba lakše povrede. Auto Moto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem brojeva telefona 19807 i 020-234-999.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Jutarnji program završavamo najavom, poštovani slušaoci, Andrijevica Music Festa 2026. Gradski park Knjaževac. 11. jul 19. časova nastupit će ansambl Toć, a u 21. čas Riblja čorba. 12. jula od 19. časova Regeneracija, od 21. čas Kerber. U ponedjeljak 13. jula Andrijevičkoj publici predstavit će se Emil Fetahović, Čola Tribut, u 21. čas Dženan Lončarević. Organizator ovog muzičkog događaja, turistička organizacija Andrijevica, a sponzori Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Ekofond, Opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma. Dobrodošli na tri večeri dobre muzike pod otvorenim nebom i druženja u Andrijevici. Najavom ovog muzičkog događaja u našoj opštini završavamo jutarnji program. Družili smo se sa vama od 8 do 11 časova. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu, a vama želimo prijatan ostatak dana. Ustala se našeg i vašeg radija, Radio Andrijevice.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 9. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 31 vozilo i 31 vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat 31 nalog za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, Kotoru i Budvi po 3, a u Nikšiću 2. Po jedna nezgoda evidentirani u Baru, Ulcinju, Herceg Novom i Tivtu. Izdato je 549 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.